אנטון מע מקן. תשעו תשעים פסטי תלתי. תנינו תשעים פסטי תלתי. דלתו תשעים פסטי סבעה. תמנו תמנין פסטי.